Aw, cing, kita dalam muni bagi nai, kau tu, ya sok mali apa, cing nasi ni tau nai, tesha kau tu kain nai, kaya kau tu, kaitan kangkai cing, kau kelam, shalai hona ni bagi nai.